Inggih. Sedereng tiang lantur matur-atur. Ka pertama tiang lungsur pangampura banget. Majeng ringanggani ratu makasami.

0: Naya diaston kae indike punika bawa sang mangkin pekat ring sisi punika indike kepangguh.
1: Di tengah pang nuyeng atut
0: sane saret punika abdiang sumangnen ring tengah kantun punika matunggilan kantun ngadut uyakti.